lululuy. Es que yo daño, tamar que necio vela. Es que pide daño, tamar que necio. Te le lo Es que yo usa daño, tamar que inicio. Es que pide daño, tamar que inicio. Te le lo le lo le lo le lo lo lo lo lo lo le le le lo le lo le lo lo lo lo. Heistan heistan lo le lo le lo lo lo lo. Lan heistan heistan lo lo lo le lo lo lo lo. Heistan heistan lo lo lo le lo lo lo lo. Tele lo le lo lo lo le lo lo lo lo. Utsa marikin yom na lo le lo lo lo lo lo lo le le le lo la lo le lo lo lo. Heistan heistan yo de lo le.

Na lo lo lo lo la le yo sta la mi dar pajanyo se pe la chi lo lo lo lo la la lo lo lo lo.

Na lo lo lo lo la leo sta la mi dar pajanyo se la chi lo lo lo lo la la lo lo lo lo.

0: lúið. Ekki jósaðan jóta margin í sjó vela, ekki bíðiðan jóta margin í sjó. Heistan haistan lo le lu ling go lo lo lo la lo le lu le le la lu ling go lo lo lo te le lu le le le lu ling le lo lo lo la lo le le le lo la lu ling go lo lo lo lo es que yo sadaño tamarikenisio es que pide daño tamarikenisio Tele lo le lo le lo le go lo lo lo la lo le le le le le lo le le lo lo lo Heistan haistan lo le lo le go lo lo lo la heistan haistan lo lo lo le go lo lo lo Heistan haistan lo lo lo le go lo lo lo Tele lo le lo lo lo le go lo lo lo lo Otsa marikin yom na lo le go lo lo lo lo lo le le le lo illa lo le go lo lo lo Heistan haistan yo de lo le le lo lo lo Heistan haistan lo le lo le go lo lo lo Heistan haistan lo lo lo le go lo lo go
1: Hela la ulu lu lu lu lu lu la la ulu lu la la ulu lu la Ö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö-lö la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Lúttabottu, Góla Rádjús, Jóakki Bæbe, Tímu Góðas, Tjöðjaráttjæ.